Іван Юрикеві. Тван Радіо. Уладар. Щирулта та Пілік ФМ. Падріель. Щирулта та Тахр ФМ. Шумаржа. Тахрвунна та Тватта ФМ. Щемерле. Щиртватта ФМ. Шубашкар. Щир та Віще ФМ.

Юрадули Дамінже, Тован Радіо, Уладар, Щерулта та Дапілік ФМ, Падріель, Щерулта та Датахер ФМ, Тован Радіо.

0: Юрадуй Дамінже, Тован Радіо, Уладар, Чирулта Тада Пілік ФМ, Падріель, Чирулта Тада Тахер ФМ,
1: Тован Радіо.

0: Таван дебіль каларам. Тюре ефір телефоня ут молдвата вонна нульвіща.
1: Радіо ДУСМ, чинахта, тавана, тібель, калар, малалах, пирать, зір, шынграв, батух, мабулдара, дардада, балах, ВК, сайт, рі, таван, радіо, шкінінджіті, балах, щітмі, булдара, ще салам, на щурзи. Халівара, пірімбада, шынграв, щітня, Марія Петровна, пірімбада, щав, дірі, васкай, салам, зембе, алло, ірігун, зірі.
2: Ірігун.
1: Ну, манех,
2: ага. Калармде, И его легкие, не внучки. Тогда-то они всем салам дальше. Христофоровым дюрине барышин дед.
1: Иди камала, палах. Щак Юрус и немней прошу далеть. Прохай зервера мелеса, не зем калашин гаще вахщина.
2: Я смахи тебе, Гарамха. Правильно тебе бузлых пулдар, тебе правильно тебе бузлых пулдар. Ты сам ума сылмаки пулдар. Урмандан инчу курун, чанчук ты курундар. Все, пульте.
1: Иди камала, ну манех. Тавах сире Мария Петровна, шынгаражун, хавас тагун зрезу надпар.
2: Ага, спасибо.
1: Чибер. Иди аван. Вот чапла досэм, зерде еще вовсе занес, салам на самах сэмпе, саундарма пулдарадар. Халивара перембада шабах, васкайте Вячеслав Христофоров, таван чанчиханана, ятла юрбам, и тлетьпар. Музыка.

0: Юрадуй Дамінче. Тован Радіо. Уладар. Чирулта тада Пілік ФМ. Падрієль. Чирулта тада Тахер ФМ.
1: Тован Радіо.

Ван Радіо, Уладар, Чирулта та Дапілік ФМ, Падріель, Чирулта та Датахр ФМ, Шимаржа, Тахрвунна та Датвата ФМ, Шимерле, Чертвата ФМ, Шубашкар, Шерта Давіще ФМ.

Таван Юрикеви. Таван Радіо. Уладар. Чирулта тада Пілік ФМ. Падрієль. Чирулта тада Тахр ФМ. Шумаржа. Тахрвунна тада Твата ФМ. Шимирле. Чиртвата ФМ. Шубашкар. Чиртада Вич.

Таван Радіо. Уладар. Чирулта та Дапілік ФМ. Бадер'єль. Чирулта та Тохр ФМ. Шомаржа. Тогрвунна та Датвати ФМ. Шемерле. Чертвати ФМ. Шубашкар. Чер та Давіще ФМ.

Ван Радіо, Уладар, Чирулта та Напілік ФМ, Падріель, Чирулта та Датахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна та Датвати ФМ, Шимерле, Чертва

Таван Юрекеві. Таван Радіо. Уладар. Щерулта тада Пілік ФМ. Падрієль. Щерулта тада Тахр ФМ. Шумаржа. Тахрвунна тада Твата ФМ. Щемерле. Щертвата ФМ. Шубашкар. Щертада Віще ФМ.

Фан Радіо. Кашники лежідеть. Шомаржа. Та Хрвунна та Датвата ФМ. Шимерлі. Шертвата ФМ. Тва Радіо.

Таван Юрикеви. Таван Радіо. Уладар. Чирулта тада Пілік ФМ. Падрієль. Чирулта тада Тахр ФМ. Шумаржа. Тахрвунна тада Твата ФМ. Шимирле. Чиртвата ФМ. Шубашкар. Чиртада Віще ФМ.